Не жалійте того, що жаліти не варто. Якщо навіть всі мрії в житті не збулись, хай минуле в журбі догорає, як ватра. З тим минулим порвіть все, що мали колись. Не жалійте ніколи за тим, що вже сталось. Чи не зможе вже статись в прийдешньому дні. Тільки ваша душа, наче небо сіяла, розквітали б, як квіти, надії у ній. Не жалійте в житті доброти свого серця, якщо навіть за те тільки посмішка вслід. Якщо в генії хтось чи в начальство проб'ється, не жалійте, що вам не дістало всіх бід. Ні про що не жалійте, й не треба амбіцій, якщо навіть за труд ваш заплатять гроші. Хтось нехай геніально заграє на скрипці, але ж пісня із вашої буде душі. Ані страчених літ, ані щастя земного, що прийшло і пішло, як весною вода. Ви ніщо не жалійте, хіба що одного, не прийти до Христа, що за вас постраждав.